0: mà chạy cả.
1: Lốt hâu lũ, lốt hâu lũ. Mà sao mà tập cả đi nữa.
2: Tha nhận ăn bánh phụ, mớ cả má áo mớ áo bánh luôn và còn cả nò, nò chém nò.
1: Ủa, hả bỏ mớ phải á, hổ nhà khôi đeo còn lúc nữa luôn trời.
2: Ôi, technology chém.